0: ane pa ane mbabru no na no mo chese wo so mo di wonim di ahisha so na etimi ebo antika dem young no o ma chese e de fizu kontu aso mu a wo mo e ma nchere na enu emu ono ane opanyina ono na etua internet society Ghana chapter anu o aye ajele eshon eloit ono editu dwa ejere mu se ade ba kwa ha dwen kura titru ane se mabru bi ono kwa be fonten tan so asabi wo ma de jam na o mo de totu na enkrofo eso so hwehwe ni ade ade wo se hwe internet no ni wuro mfia semu wo kyena bi wanya odibre bi no ni akofa de ababe topno so ne yefuro na hwa de wetimi apruntu obi am na ni na ho wo abra akwa be fonten tan so ko di dwuma di
1: ene sey fese ye cheche ye mbano se omo ko internet so a iniema o se omo ye ne niema ini se omo ye ama uko so na uko hu information bia ini se over click ya menye sa e wo se o hwe se abribia so no ade a over share no you are responsible kolana abano especially girls no eye omo te twa omo hu egu abontin eto internet so nti ende ye ba we catch omo se the internet does not forget. It's
0: enough. Anya uti ye wano ana ye president dema internet society Ghana chapter. Ajele Eshon Eloit eno no na eno echi no asante mantemo pagini kwa nchira fono ana share Ghana TV service so aye engineer Richard Adojemfi wano so edibi eto so echi nsemu se.
2: And it's Yeni Internet Society Ghana chapter. Our role, and it's we will create the necessary awareness or sensitize our learners about

Anti na wo kasa me ko manya nko metete nkwanchen ya over the weekend nyamya de motena en ne kwasieda wo ko akropon akuapema ye nyina ye mame ye sister ye bibia urai re gladesa ajiri ya na dodo na finisisi akua no musa na ye no e weekend ya e wo akropon akuapem enti no ye tun safrado fo nyina na jamfo se mo meka ye ho na ye mpaye mami kra bren ye num ni sikasa amamprobi enterprise ho na ye ni bekoso na ye nyambo chana no anopa no yakoye awufosom e wo Presbyterian Church of Ghana Grace Congregation akropon akuapem na yakoye no so e wo ho no enti no we die ye ayisie na miami boss AC Ohene ene abusuapanyin Benjamin Ajiri oyere retired Ghana

Ebra so ene ye fiada akankase ebo ya boaboa no fradom 106.3 FM so Ghana made hye se mutie ye na your my Ghana mu na santemantem a enhira 104.5 ye dem asempa 94.7 FM ye won crying ena dom 106.3 FM ye nyina ene oba kokom lemle fa no first teacher e hono mu na wi ye brezi free no dom fo adom ye no de ache ye na na wotwe no ye de ne ba ko ye de ne num ye nsen na num ye de na wotwe ni kwaguo nko ade testi ankasa kase bo ene de wose ye de bremu na busua ensem a ebedi akwoche ye nika na ye nyine tofo bobia ebi ne sen nura media budget anasa kwa mesika nsoso ye asofo ohwe ma yi sika sem so kwa mra hye bedwam na ne ye working ka kire mu oni ye besoso ne ye wo

0: waduro eti we nya chacha na yeto enye we wedi na ye ni bi bo made na kwa wonom ya de bi e sha woni antwetwe mawo DBS adawro manchense papa ye de boda so ebusuye wasida no awie na duro mo so na mese kwa bro no bi so na hwe da ye yesie ni ayade abobo oboso na se ni biye ni ho na so ani abie na wo penchense papa dia boda so a akiri ha obi ani ho a DBS enchense papa ye de boda so a kala wo pe e na wo gie wo nkran a headquarters no ne udumu wo spinters road da yan ne papa ye restaurant dia ni mhwe no hono mo a na DBS wo ye wo kel chako toothpaste what you see anopa ana awie so wasi abonten wo antwu sia wure fi bibi eno sa na wo kasa na wu hugu ni pasoa wo hwe otutu sa ni obetumi akache ono akachere wo ye wontumi kanche oso no de chese ye hwe wani kanche sa busuye kwa na kwaje kel chako toothpaste we ye bo na da form kwa kase na ne bo den da bi kwa da die wo mpani die wo msamara pharmacy adawruma ba bi so eto provisions bi abenya bi ye wo kongo ointment Kongo ointment we nye Kongo man we eye miate ointment ya chese wudi twitwi wo hin na tutu wo e de na eye bo Kongo ointment adre nam ene ye de abra wo yi wo kwa ba bi ya ma bi nhye wo mo am wa broche na dru sa wo na ibasa wunya poho kakra poho kakra Kongo ointment no an ye kamfo de ama wo na Franco Trading Enterprise say brabeji mobile phones brabeji computers brabeji air conditioners na wi ya TV so ye de piwo so ni nyina no ebo no ye jeje mu ni ye de ma wadabraka e dan ya ne Rock the Cinema de animhwe na ho no mo na Franco Trading Enterprise wo e na Ozone Chemist adawruma ye de speed dot no abo wo pe spray no ana wo pe gel no e ye choose your choice ni nyira adwuma ba ko ne beye e di ama wo na chi di ye ye malaria na e house de a ye wo mefa tablet ye no su nunum bi a e bo awo e busu anwuma yi ne ta ye chiri e na wi ai testi ya ngasa kase ye bo ye de ebrem wo na kenkafo a mo ti ye ne e ye me akwia bo a chi wa yi adom JP e na fei
1: obri ye bo a Fenton Frem.
0: Kasi ya bwa ya de ebe ya hani ya nwa ne nemu no. Na kwa YouTube nuo ewe ye brezi wa wanum. Wudi ya ni sobe batum. 106.3 FM. Ya like na share. Na fadwe nchile kamo. Na ni wuko YouTube nuo. Wadi ya ye subscribe. U subscribe. Debi ya ye ba. Obeti ya nka. Ewa wanumo. Instagram no so ye dem. Ena TikTok no debi ya mekasa. Mamfu odi ya temno. Ye di ye news. Boko enye de ebro. Eti news no edemua.

kukunda. Udu mu wadama ngone ne mpote mu savana mante mu. Nani ye kukunde ewo hono mo. Na se kurei. Ena abanchi ebi ya kwa kwa wia ponche. Aponchi ya wawia ye. Eni ye wamu aponchi ni ye wadi ene mante ye, ye wo kukunde se. Enya fei. Eni wabe ye bia. Be ye bia. Enti wamu wankasa wa omaso chen. Ya se se wini pakrobo kronu wo kukunde hono mu wamu debe mao. Na weni wamu ye ne se. Abanti wa musi nitiefu, ntie waso wa muyi niti. Netie nuwa woyi yeno, eni ye niti ensete tetile, esu wa mayi nitete tete heka teni ye diamano. Etie, seni wa masiye kwa nitili mo, eni seni wa masiye yeno, uba Facebook, YouTube, wenu anuwa enye bofia, ene enye pompido, ene enye bagbo, enye ade munu kumudi, eni biye vire.

0: akujade no makwa akoto e wo sa assembly ho hall ho e no omko ye nhia mu nti na de achin ye no assembly members no mo ye dua 940 emu ma ku aduonu wotwe e no omuji tu mu se maame no omukoto aba ko tunu afrade ye so afedi omukoduru wa adaye omukko die nhia mu no dan no krokro na damu yatum ano omugire gina ho no mo ehin ne ebetena akonwa ba ne ebetena so ye be dan ne ya meeting ye se o mabwasasa se ya wa sambiri ho no mo na ye nsantwe ni ye wudu mu asante mantamu a ne mpanimfo e ba se ye kase ebo beba ye betoto assistant editor wo him interview a wo gina mu dendende wo ho no mo a krata ne nsaka bie ye watro ye nkra ma ye so ye nsaka bie ni kire se presiding member ensa she krata se ya kitan sabosu me enaka na etoso aduonu mienu no saye ya gwaje tum so assembly members no won beba be ye nhye mu wo ho na se electoral commission panimfo ye a wo beba be hwe abato ye on beto so nyina na mabɔ mamane fede no mkodu aya ya topunum ama mu gina gina kire saa se se panimfo ne se mo de se mbetima gina bonte ho ha na mato saa vote of no confidence na bonte ho amonto wo de ntie ne na ekɔ so wo ho George Kuntu Blansing omua chese assembly members omkodu omania kakurukurukurukuru no okan ho yentie no
1: busume august ede edikan ye maame mce

Osun daye. Na wonye sika ase chese. Osun daye. Na o se se sika. Ase chese. E chese maye yi. Ana mi be ye yi.

0: so afi twaba akofa mo bibia
1: ofie kwan so ofie kwan so
0: correct correct avekan wire crowd am so my crowd na yemra na fi yemra YouTube se se ya videos of our time na yenko yanim enema sisi ewo ewi ase na oti bia na ohu bia na obi so ah ho se eye no kre because some bi sa papa se ah we is it real what's yeah na ohwe niema esisi ewo nkrofo aman so ohwe niema esisi wo nkrofo aman so enya sam ketoa ode enanu ya na esi South Africa ya ye nuanom bi efiri ho ba ya obi wo ho a oba kra ne ka ejapade kakre benyame adom no no wontumi kra amfama na ne yoba be yi a akyere wi chese enipa no ye dom ayankoa wo ine se gana de nyame akyere ayepa wo ye dom ayankoa a ye ton wo mu ye fa wado akọ wode bra YouTube ti se ya na be hwade bra YouTube ti se ya na be hwade obi amra YouTube ti se ya adom 106.3 FM na masugu a wuti na videos of our time no ejume kwa aso asrem ye de brawo eye oba spaghetti wo mo na ye kanfo de amao se oba de e kama anti fro obi a come chop everybody chop oba you no go stop oba come chop everybody chop obi an chop bi na o de bra YouTube sisi abehwe enipa ne asam wom se enkrane no enipa ne asam wom se enkrane no almost at the forms zo eni echiri kura o Libya haya o ne ye kromfo ebi ana ye manfo ebi efa desert so kwa kuduru ho se omokope greener pastures chese omokope sika se hokura de aye huhu ho hwe wo de bra behwe ei enipa nko ano no omuni omofa ho de nsusu na ye dibi ma enko asom ene mmiremu 21st century ye dibi ma enko asom ei nyame hu ne mambo bo se gana de nyame ahyaye imun pani fo ya de kakre bi anka yeko de daada hwe nda be hwe na fa comment bra au we kura enche ye kura o enche ye kura no mo yes ade we ay da so ekọ so wo de say enim kura mpo no hwe ne South Africa fo ye Ghana fo ebi tuye francophone kwa wonya na fokra no na ya se ye ton wo se ye do po man kwa sisi ya en kwa sumu ene binum wo enti wen nyina na ya na ye tufu ne ka se ampa utu kwan a en sakra etumi ba ebi wo ha na wo